Ai sorgë i shenkje vë në shenkë mërësire li ngërë, garo hekimjani ma vanë ka rasunkë. Garo hekimjan, anë qënë që li hetkë më të seketë së mërë gazë ma gërbut janë meqë. Te i zënën të avari Jerusalemi, jevë te mon të video i mërë hamajnë ka ingë janë kin meqë. Mas në vora parë, gomidas radio jamin meqë, uran dasë në mjak nërë sharunakë dënërën e jëgavë. Irë në Virumov, jeve hede voga ga në Shkadankov, anë me dzaves në bastet serun të neru badrastutian, jeve anë menoria ira Shkadankov, në bastet vramian akumpi bashtonagan cajnë, hantisa cogë mere hagor të shari zarkacmanën, u arhes të varzhutian anë mravënd manë. Irë në Virumën u dani neru a Shkadankë, anë moranali shadak më gëtognen, polora në nësmotë, Voronk pahtë dhe une cazen, zing qanë shnalu, je virgohë kinë ashkadelu. Gomidas Radio Jamian unë novë, mërë horin sërën u hama granë kë gëhajtnenk, je mërë zorak sutyu në gëpohancenk i vdik noqë, ngerui armenu i shërlianin, je virjek pajrë nerun, Nazaret je vkivork hekimian nerunë.